でも恨みたい灰のライライ浮き歌いぜ聞き声のピンションチャーフィス灰の心臓に眼鏡灰花銀の木想像の一人に내배한미의잠수한겨진소요가빈수해외불사미위에자알지고고래가

0: 一户里的沙邦馆是否都比如波刀顶向来一个三元正名有高元正元阿个霸王你做的菜饭也真好吃这当天是透过四点你收视听是 FM88.7 欢迎公布电台
1: ラジオ体操みんな一緒にやりましょう少林寺体操大家一起来
2: 伸び伸びと背伸びの運動から力まない程度軽く手を握って腕と足の運動です腕は軽く横に振り足元気よく曲げて回しましょう運動です腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして足を開いて腕の運動ですここは指先までスルッと伸ばして心地よく胸を反らせて緩めます横に曲げる運動椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう前後に曲げる運動です宿の音をよく聞きながら体をひじります

牙齿的。足を開いて上体で新たに斜め下に向けます。正面と胸反ら、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でぐっと息を吐くよ。腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下にすりましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、吐く息を吸って落ちます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。